Det handler jo om godhet og nærhet. Mitt navn er Irene Krokede Alne, sangevangelist i IMF, Indremisjonsforbundet, og programprodusent i P7. Ja, mange av julesangene er vakre og innholdsrike, og de kunne vært sunget faktisk hele året. Og julesangene er jo historien om Jesus som ble født i Betlehem, og han som er Guds gave til alt folket. Fordi Gud har en stor glede i menneskene han har skapt, og han ønsker å ha levende kontakt med oss. Derfor kom Jesus til vår jord, for å knytte kontakten oppover til han igjen, og reparere det store skillet som var mellom Herren og oss på grunn av vår synd. Det handler om Guds glede over at Jesus er bindeleddet mellom oss, og vi kan møte Gud i det Jesus har gjort. Så handler det også om at vår glede er over å få se Guds kjærlighet gjennom det som Jesus har gjort. Og finner du ham i krybbens hø som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på. Ja, julesangene kan faktisk synges hele året, og er en fantastisk skatt. Jeg har vært på mange fester der de snakker om stjernen og englene og hyrdene og de vise menn. Men det er bare rammen. For selve julen er Jesus. Og Jesus-julen varer hele året. På en bordkalender som jeg har, der sto det en dag: Jesus, livet som bare himmelen kunne gi. Gaven som bare hjertet kan ta imot. Og dette er sant. Og vi skal lese om det i Jesajas 11, 1-2. En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire frem fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over han. En ånd med visdom og forstand. En ånd med råd og styrke. En ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Det er Guds spire, sendt til jord, og som skal spire i menneskeslekten, spire og inspirere. Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor, som kom fra himmelens høye slott ned til vår arme jord. Så Jesus er gaven som bare hjertet kan ta imot. Og når Jesus får spire i hjertet vårt, da blir det en stille og vidunderlig positiv forvandling. Det vi leser om han får gro i oss. Vi får en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.

Det var Arthur Eriksson som sang den himmelske lovsang. Og den himmelske lovsang, den starter her nede når Jesus ved sin ånd spirer i hjertet vårt. Så rekker jeg deg nå med glede min hånd. Kom, skynd deg og gi meg den andre. Så knytter vi kjærlighets hellige bånd og lover å elske hverandre. Dette verset som synges i julen er også et livsviktig ord. Medmenneskelighet og kjærlighet er å rekke hendene mot hverandre. Åpne hender som gir og tar imot. Hender som støtter den som snubler. Hender som reiser opp den som har falt. Hjelpende hender og hender som tar imot hjelpen, gaven, kjærligheten, tilgivelsen. Og det begynte hos Gud. Julenatt rakte han mot oss sin hånd, som er Jesus Kristus. Han er Guds utstrakte hånd til oss. Slik har han bedt oss om å rekke våre hender ut mot hverandre. Dere skal elske hverandre, som Faderen har elsket meg, skal dere elske hverandre. Og så står det så sterkt i ordspråkene 3. Tenk på han, hvor du enn ferdes. Så gjør han stiene dine jevne. Vær ikke vis i egne øyne, men frykt Herren og vend deg bort fra det onde. Det blir til helse for kroppen og en styrkedrikk for marg og bein. Og en som opplevde det var Santalmisjons grunnlegger Lars Grefsrud. Han var språkforsker og misjonær, bibeloversetter og som sagt grunnlegger av Santalmisjonen, som nå kalles Nordmisjon, etter fusjon med Indremisjonsselskapet. Han levde fra 1840 til 1910, og da Skrefsrud en gang ble spurt av kong Kristian den 9. om det var sant at han kunne tale 42 språk, så svarte han at det kom ikke an på hvor mange språk han kunne, men hva han kunne si på de. Og han visste hva han snakket om. Jesus hadde frelst han i fengselet og snudd livet hans fra forbytelse til verdensevangelisering. Og Jesus utrustet han og ga han evne til å forstå og fortelle om Jesus på 42 språk. Ja, hva hadde livet hans vært uten den spiren? Og hvordan den spiren hadde vokst og utrustet og hjulpet han til å rekke ut til fjerne himmelstrøk med evangeliet og inspirert skare av mennesker i vårt eget land til misjonsgjerning og trofast tjeneste for Jesus, både i Norge og langt utover landets grenser. I Jesajas 43, der leser vi ord om spire. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Og så står det i Efeserbrevet 2. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Jeg vil ta frem enda en mann som Jesus fikk spire i, og han heter John Erskine. Han var den mest allsidige og høyst utdannede personen i sin tid. Han har skrevet 60 bøker og var leder for Juilliard School of Music. Han var konsertpianist og en morsom foreleser av beste kvalitet, og han sa ofte til sine studenter: «Og hør! De beste bøkene har enda ikke blitt skrevet. De beste maleriene har enda ikke blitt malt. De beste regjeringene har enda ikke blitt dannet. Det beste gjenstår for dere å gjøre. Tenk for en entusiasme og optimisme. Den vil jeg gjerne ha, og i begynnelsen av et år. En møteuke. Et oppdrag. En dag. Gud som ga livet fra himmelen, skal la det spire i hjertene våre. Livet skal skape noe nytt, nye nådegaver, nye relasjoner, nye oppgaver. Så rekker vi våre hender til hverandre, så knytter vi kjærlighetens hellige bånd. Så er vi med i det verdensvide livet som aldri eldes,
som aldri blir svagt og skrøpelig, men skal slå ut I full blomst når det seirer og vi går inn I de himmelske saler.

0: Det var Roland Utbult som sang Far, min far. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: podcast.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se Radio

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Den heter bare Videre.
1: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

walked today where Jesus walks down the crowd.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en

stemme I nærmiljøet I over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også I tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra i dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer i snart 2 uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder i Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier i dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Datatilsynene i G7-landene la fredag fram en felles erklæring hvor de krever utvikling av pålitelige og personvennlige teknologier for alderskontroll på nett. Initiativet skal sikre at digitale plattformer beskytter barns rettigheter og personvern som en standardinnstilling fra start, alt for å gi barn en tryggere hverdag når de bruker digitale verktøy. Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM etter tapet 1-4 mot Frankrike i går. Et B-preget norsk lag klarte ikke å holde unna for de franske stjernene. Det hele var et bevisst trekk fra landslagssjef Ståle Solbakken, som nå har en mer uthvilt førsteelver til tirsdagens kamp. Fra nå av er det utslagskamper som gjelder for Norge i VM. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
4: Hver søndag kveld klokken 20.30 er det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal vist ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag det Jenny og Johnny som har navnedag. Det den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det en tegnefilm, så det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Ja, ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, altså jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte

Vi er I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavs orden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

altså tre som har navnedag I dag, ikke tre personer, men tre navn. Det Aina, Ina og Ine. Aina et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kort form av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager I dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født I 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født I 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato I 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespillerinnen Kjersti Døvigen. Hun ble født I 1943, døde I 2021.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Ja, hvem det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt I dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937, utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både TV-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavsorden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, kong Harald den 50, jeg håper du klarte å... Å få den inn, det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke

Når du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill I så forbindelse. VG setter Hallgrimur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det altså noe krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tørsler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett før midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter at jorda sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut til elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart to uker. Det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller kjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

En sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser det ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si, jeg har ingenting å gjøre, jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg at det går enda bedre enn i sted.

Da håper jeg du klar. Det quiz-tid, nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det årstallet vi ute etter. Det fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det sånn sett uinteressant eller irrelevant om du vil for utfallet av denne konkurransen. Vi ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag denne. Det da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år det?

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Jeg har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette ledetråd nummer to. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall vi ute etter? Med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Radio Øst.

Hva tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om, om kollektive reisemidler. Det dem som på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Håkon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen. 1, 2, 3, 4.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker i byen, ute foran storskjerm for å se fotballkamp i går. Underholdende nok, og det er fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seier, selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape, var å unngå å spille mot Sverige i New York. I stedet så skal vi til Dallas i Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så er det alle de der andre overskriftene da, om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så er det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du er ordentlig ihugga fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 er foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut til elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst fire personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de fire er foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag er den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland er den nye rekorden på 41,3 grader. En person er fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut til elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Rakkestad-time var det vi hørte der med sangen «O nåde stor». Det var en hilsen det til alle våre kjære lyttere her på Radio Øst fra Lise Elinor. En liten hilsen også vil sendes til Turi og Finn i forbindelse med Sankthansaften, og de vet hva det gjelder. Hilser også til Torbjørn og Anne, og til Tone Anita, og hilsen fra Janne. Og hun vil at vi skal få høre Lasse Stefans med sangen «En enkel sång om kjærleken».
1: En enkel sång om kärleken.

Lasse Stefanstad med en enkel sång om kärleken. Og den var en hilsen fra Janne til Torbjørn og Anne og til Turi og Finn. Så en hilsen til sender en hilsen til Mikki, Annelise, Berit og Kjell, Pluto, Sigrun og Øyvind, Tone Syversen, Tone Anita, Gry og Knut, Kari og Gunnar, Liv Kristvik og ellers alle frivillige på Radio Øst. Og hilsen den fra Maria. Og hun vil at vi skal få høre Henning Kvitnes med sangen Gutter.

Henning Kvitnes altså der med sangen Gutter. Og det var den siste hilsenen vi hadde her I ønskekonserten I dag. Men fortvil ikke, det rett og slett nye muligheter allerede om en uke. Ønskekonserten den går sin vante gang hele sommeren. Og det sånn at du tenker, åh, da må jeg huske på å sende hilsen til den, for den har bursdag, eller skal på ferie, eller et eller annet, så kan det jo være lurt å være ute I god tid. Så send en mail til ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no Og så skriv bare tydelig hvilken data dere ønsker at den skal være med I ønskekonserten, så fikser vi det. Og hvis du heller vil ringe inn og si fra hilsenen din, så gjør gjerne det, men det jo litt begrenset hvor mye vi her nå I sommer. Vi skal også ha litt ferie, og derfor så blir det litt sånn usikkert. Men alt mulig, men vær ute I god tid, det veldig lurt. Jeg vil ønske dere en fortsatt god dag. Nyt sola og finværet, og kjenner du at det best å sitte inne når været her som dette, så ja vel, gjør det. Kos deg med det. Tone Anita Heier heter jeg, og du hører meg plutselig igjen her på Radio Øst. Vi skal nå høre Maria Moen til slutt med sangen «Forglemmer jeg».

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnede opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Vi gir deg musikk.

Da er det på'n igjen med en ny jukeboksending her på din lokale radio med Thomas Neråsen I studio. Jeg skal som vanlig spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner navn som Bente Lind, Bjørg og Per Gunnar, Bjørns Orkester og Casanova for å nevne noe av det som står på planen min. Vi starter I Gudbrandsdalen med gruppa som kaller seg Baksida. Vi skal tilbake til en plate de kom med I 2005, og vi hører sangen som heter Thor med Bukkum. Når den ferdig, så kommer en dame fra Flekkefjord som heter Bente Torgersen Sirnes. Hun sto for noen år siden bakom gruppa Bente Under Chain Gang, og I 2007 ga de ut et album som jeg hentet en låt fra nå. Og da skal vi høre låta som heter $16.

Det var Bente Chain Gang av låta $16. Neste melodi kommer fra 70-tallet. Året var 1976, da kom plata på Dans med to ut, som inneholdt musikk fra en rekke bandartister fra Norge, Stein Ove Berg, Nemesis, Ole Ivars og så videre. Vi skal høre en dame som heter Bente Brønnmo I dag. Hun har vært vokalist både I Albatross og I Kjell Karlsens orkester. Det står at Kjell Karlsens orkester med på denne innspillingen også, men litt usikker. Men Bente skal I hvert fall synge sangen som heter Min sommermelodi. Og når den ferdig, så kommer en annen Bente, nemlig Bente Lind. Hun har jeg vært stor fan av helt siden tidlig I barndommen. Vi skal tilbake til plata Da lyser en sol fra 1982. Som var det første albumet jeg skaffet meg med Bente Lind. Og nå skal vi høre en melodi som stammer fra den amerikanske sangerinna Janie Freaky, nemlig I'll need someone to hold me when I cry. Bente Lind som artist nummer to.

Det var Bente Lind som framførte den amerikanske kontilåta I'll need someone to hold me. Vi skal til mer kontrimusikk. Vi skal til Berit Nyheim. Det en dame som kommer ifra Trondheim, tror jeg det og så har hun vært frontfigur i bandet Tellus en periode, og på 80-tallet medvirket på en rekke kassetter i, fra plateselskapet Holmes. Både country-kassetter og andre kassetter, mest country for Berit sin del. Vi skal høre Berit Nyheim synge en sang som jeg tror det Lillian Askeland som gjort originalt, nemlig Sånn du, sånn jeg. Når den ferdig, så skal vi til holde oss i Trøndelag. Vi skal til Bjarne Brønnbo, ikke sammen med DDE, men ene og alene på hyllesplaten laget til Åge Aleksandersen i 2004. Og da skal han prøve seg på den gamle Åge-låta Dans med bæ.

Det var Bjarne Brøndbo som sang Åge Aleksandersen sin låt Dans med deg. Åge kom med låten i 1982. Bjarne kom med låten 22 år senere i 2004. Nå skal vi tilbake til 60-tallet i neste melodi. Vi skal høre sangduoen Bjørn og Per Gunnar, som bestod av vekteparet Bjørn og Per Gunnar Jensen. Og Per Gunnar Jensen, han var jo direktør for plateselskapet Manu. Og det var Manu som også ga ut denne platen jeg skal spille fra nå, en singel som kom i 1963. Og da skal vi høre om han Martin og jentene. Når den er ferdig skal vi ha litt mer moderne dansemusikk. Vi skal tilbake til Bjørns Orkester og plata de kom med i 2009, og vi skal høre en låt fra den plata som skrevet av William Christoffersen, nemlig låta som heter Crazy Daisy.

som jeg en gang var. Når den ferdig, så kommer Kontrast. Alle kjenner vel Kontrast. Vi skal tilbake til helgen, til plate Helg fra 2015. Og sangen, jeg vet ikke om jeg uttaler riktig, men heter noe sånn som O-hei, O-hau, med Kontrast.

Det var Kontrast som sang for oss her I Jukebox med låta Uahei, Uahau. Så skal vi til Trysil. Nå kommer ikke alle disse folk her fra Trysil, men bandet regner som en Trysil-band, hvertfall på denne tida her. De kalte seg Casanova, kommet med to ganske fine plater. Morten Tinholt var vokalisten, hovedvokalisten I Casanova, så hadde de en vokalist som het Odd Magne Hagen, som også sang noen låter, men på de låtene jeg skal spille, så tror jeg det Morten som synger på begge to. Vi starter I 2008 på det andre albumet, andre akt, og vi hører sangen som heter Hvite strender. Når den ferdig, så går vi fram til den første plata fra 2006. Den plata heter Første kapittel, og vi hører sangen Alt jeg vil, og begge disse låtene skrevet av Morten Tinholt selv.

Det var Casanova og sangen Alt jeg vil. Vi skal nok en gang til Trøndelag. Vi møter enmannsorkestret til Dagfinn Gorden og hører musikk fra plate han tror han ga den ut i 2020. Det i hvert fall det som står i mine notater. Vi skal høre en sang som skrevet av den svenske låtskriveren Ingemar Felt og... Ja, Dagfinn Gorden synger vel på norsk, litt usikker, det hører du når han drar i gang. Sangen heter Skal vi bugge eller danse sving? Når den ferdig skal vi ha et annet trøndersk danseband. De ble startet i 1977, kalte seg Brorsans. Bestod av ja, litt ulike medlemmer vært innom. Seneste besetningen det var Gunnar Lidahl, Knut Henning, Per Morten Forfot og Tore Pedersen. Nå i per i dag, så er det per 2021 da, som er det siste opplysningen jeg sitter på, så var bandet en duo-trio, men Brorsans, de skal synge en sang de spilte på i plate lenge før 2021. Vi hører sangen om Hippie Hege, som vi kjenner fra Torrengs, og det er låt nummer to.

Og da har vi kommet fram til siste dans I denne jukebokssendinga. Vi skal avrunde med Håvard Svensrud, som en trekkspiller ifra Åmot I Modum. Og han skal spille en melodi som heter «Vi møttes I drømme». Og hvis vi får tid, tar vi også med den norske sangduoen Laila og, hva heter det? Laila og Lasse. Som bestod av Laila Granum og Lasse Hovd, som et ektepar på den tida. Denne plata jeg skal spille fra kom I 1964, og vi hører sangen som heter «I en båt for to», så sant vi får plass til begge to. Og med det så takker Thomas Eråsen for følge. Jukebox tilbake neste uke til samme tid, og da blir det sommerspesial her I Jukebox I hele juli måned. Det blir ikke så stor forskjell fra det vanlige, bare at vi skal ha litt mer sommerlig musikk enn jeg pleier å ha ellers I året. Så følg med neste uke, da jeg tilbake med den første sommerutgaven. Ha det bra så lenge, vi høres. Her Håvard Svensrud til slutt med sitt trekspill.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Og en mann valgte en litt uvanlig rute for forflytning i Våler i Innlandet i formiddag. Først stjal han en traktor han kort tid etter kjørte i grøfta så den veltet. Så stjal han en båt og tok seg over Glomma. Litt senere fikk politiet melding om at mannen kom over en potetåker, og da de rykket ut fant de ham sovende. Han nå siktet for tyveri og kjøring i ruset tilstand. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Dette Radio Øst.

0: Det var kjenningen I'm gonna keep on singing, og det betyr at vi klare med et nytt program, Janne-Kari.
1: Vi klare og superklare. Sola skinner, det varmt og godt ute, sommeren det, og vi synger som aldri før, gjør vi ikke det?
0: Jo, vi synger om kapp med fuglene, det ikke det vi sier?
1: Rett og slett.
0: Eller hver fugl synger hvertfall med sitt nebb, og det vi glad for. Tenk hvis en av de var stille, så vi måtte synge vi også.
1: Ja.
0: Det viktig.
1: Vi har fått med oss besøk I dag, Ovi Tonanita.
0: Ja, og det, jeg synes jo det sånn ekstra koselig, for her min barne- og ungdomstid, rett og slett, på besøk I studio. Og det stas.
1: Det stas.
0: Ja, Stig Olav Ramstad Nilsen, veldig koselig at du kunne være med oss I dag.
2: Ja, det var moro å få være med på det her.
0: Ja.
2: Og når jeg skjønte hva jeg skulle være med på, så ble det jo enda morsomere. Du snakket om sang og musikk, så synes jeg helt topp.
0: Ja, for det liker du.
2: Ja, det liker jeg.
0: Ja. Og det jo derfor vi her.
2: Ja.
0: For vi skal snakke om noe som viktig for oss tre I hvert fall, og det sang og musikk.
1: Ja. Mm. Og litt hva sangen gjør med oss mennesker.
2: Ja.
1: Og har gjort med oss opp igjennom.
2: Opp igjennom, ja.
1: Ja. Ja. Kan ikke du fortelle historien din litt? Starte liksom fra starten?
2: Ja, det kan jeg jo gjøre. Jeg født og oppvokst på Bjørnstad, og det som jeg har sagt til så mange, at på Bjørnstad så var det sånn I ungdomstiden, jeg var en 12-13 år, at enten så var det med på tunet og sparket fotball, eller så var det bedehuset. Mm. Og på bedehuset, så der var det sang og musikk, og jeg hadde gått på orgelkurs, og synes det var veldig moro å spille, og spilte I sånne småband rundt omkring, og så begynte vi I ungdomsskolen på Bjørnstad. Og der fikk jeg også lov til å spille. Jeg kjøpte meg den gangen et sånn piano med string, og fikk lov til å stå bak og fylle ut litt. Og så dirigenten skrev noter til meg, og det her bare vokste, og syntes det her var kjempeartig. Og etter hvert så ble det interesse for anlegg, lydanlegg. Så da kjøpte jeg et lydanlegg som koret brukte, og som jeg leide ut, og som vi holdt på med. Og så balla det seg her litt på, da, at etter hvert så ble jeg litt eldre, så fikk jeg startet for meg selv I 89, som snekker faktisk, og holdt på med det siden. Men det på dagtid, og da på kveldene og helgen, så synes jeg det veldig moro med sang og musikk da.
1: Ja.
2: Så det ble sånn at jeg ble spurt faktisk om å bli ansatt I Tune menighet som ungdomsarbeider. Og den gangen var Leif Bråten som var kateket, og han hadde akkurat startet den gospelkoret I Tune. Og så var det snakk om at på Haflundsøya den gangen så ønsket han så veldig et barnekor. Og Lisbeth Gregersen, som var press, sa til meg, skal ikke vi starte et barnekor? Så da ble jeg dirigent I et barnekor der oppe, som vi holdt på med I 4 år, tror jeg, og før neste mann overtok. Så det ikke så mange år siden de ga seg, faktisk. Og så, da jeg holdt på med det, så var det Knut Lande, som kommer til meg og så sier at nå jeg blitt for gammel til å dirigere ung klang på Bjørnstad. Og der var Tone Anita med.
1: Ja.
2: og det sa jeg ja til, og hadde vel 6-7 år der, sammenhengende, og det var fantastisk moro. Så
1: I løpet av ikke så mange år, så rakk du veldig mye.
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Det høres ut som du har fått muligheter hele tiden, du har slippet til og fått lov å bruke gavene dine.
2: Det jeg vært glad for.
1: Ja.
2: Det jo det som så flott.
1: Hvis vi spoler tilbake, hvor gammel var du da du begynte å spille?
2: Da var jeg 11 år.
1: 11 år.
2: Da begynte jeg på orgelkurs. Fikk kjøpt meg gammelt orgel.
1: Ja. Og så begynte du å spille I koret.
2: Ja, da var jeg 13-14 år.
1: 13-14 år,
2: ja. Ja.
1: Det jo fantastisk å få muligheten til sånn.
2: Ja, og det har jeg tenkt på etterpå. Det ikke sikkert det låt like fint hver gang, men det var det å få muligheten. Da.
1: Ja.
2: Og litt det med å synge I kor også, det som var med Bjørnstad den gangen, var at det var ikke noe lite kor. Så jeg hadde veldig mange kamerater da, som lurte på å synge, jeg kan jo ikke synge. Men de var med og kom I koret, og det klart at du lærer jo etter hvert.
1: Mm.
2: Når du må øve og øve og øve, så nei, det var fantastisk flott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva liksom det beste minnet du tenker tilbake til den starten med å synge og spille?
2: Nei, altså det var jo selvfølgelig fellesskapet da. Det liksom det fellesskapet vi hadde med, vi var jo 60-70 stykker i koret den gangen. Og det der med og, at jeg som kom inn som 13-åring, og så var det folk i 50 år som sang i koret. Vi syntes det var veldig gamle den gangen, men akkurat nå syns jeg ikke det lenger. men sånn var det, men det fellesskapet vi hadde, det var liksom aldri var det, gjorde ikke noe når du står og synger i kor. Jeg sto ved siden av, jeg sang bass den gangen, og sto ved siden av en ordentlig stødig eldre bassist, og jeg lærte utrolig mye.
1: Ja.
2: Så det er vel en av de store tingene som jeg har tenkt på etterpå, at det å få være sammen i veldig mange, eller stor alder da,
1: ja.
2: Forskjell, det er fantastisk fint, og det er kor, vet du.
1: Det er kor.
2: Det er kor.
1: For det er ikke noe konkurranse.
2: Nei.
1: Så sånn at man ikke er på en korkonkurranse eller er den type kor, men de ja. Fleste koret er jo fellesskap.
2: Ja, det er fellesskap.
1: Ja.
2: Og det, alle vil gjøre det beste da, for at det koret skal bli bra.
1: Ja.
2: Så ja, det synes jeg var flott.
1: Det var både gutter og jenter som var med også.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, ja.
2: Mange pene jenter også.
0: Ja, for jeg skulle til å si, var det ikke der du traff kona di?
2: Der traff jeg kona mi, jo. Så jeg var heldig sånn.
1: Det var vel kanskje mange som gjorde det på den måten.
2: Ja, det var det. Jeg gikk ikke så langt.
0: Nei. Gjorde ikke det på den tiden.
2: Nei.
1: Da kan jeg jo skjønne at det var et godt minne også, kanskje.
2: Ja, det er et veldig godt minne. Det er veldig godt minne.
1: Ja. Ja, og så startet du som dirigent i barnekor selv, ja. Hvordan var det?
2: Ja, jeg synes det var fantastisk moro. Sånn som på Haflundsøya så fikk jeg med meg 4 gode musikere den gangen. Og det gjorde mye, for du hadde så bra musikk i bånd.
1: Mm.
2: Og ungene syntes det her var moro. De kjente at de danset litt, og det, var, det svinget. Og så begynte det her å ta seg opp, og begynte å snakke om det. Og det er morsomt i dag, for at det er flere av dem som sang den gangen, som har blitt sanger her i dag.
1: Ja.
2: Som har hatt egne konsert der, og da skryter jeg litt, vet du, og sier at jeg begynte hos meg. Så 4-5-åringer der en gang der oppe.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det var det med også, som jeg satsa veldig på den gangen, var å ha bra musikk, bra musikere i bånd. For at det var veldig viktig når du skal ha en gjeng flokk med unger til å synge, at den som spiller der kan det der. Så ikke dem som sitter og øver, for da blir det ikke noe greie på.
1: Nei.
2: Så, men samme gjorde vi når vi begynte med Ung Klang, og fikk med noen gode musikere, og utviklet ungdommen, og vi holdt på å øve, og øvde, hadde egne kompøvelser, og da ble det moro, vet du, når koret kom inn og merket at de her har øvd, det her låter fint, så sang ungene så det, yeah. ordentlig. Så det var det.
1: Og hvilket år snakker vi om, altså hvilken årsperiode snakker vi om her da?
2: Ja, altså det var i 94 jeg startet Havløsøya.
1: Ja.
2: Og så var det jo da en 4-5 år der, og så 4 år tror jeg, og så ja, men, hadde jeg 2 kor da jeg overtok Ung Klang. Så jeg hadde de 2 korene det ene året der da. Før jeg ga meg med Haflundsøya og fikk en ny dirigent der, og så fortsatte jeg med Ung Klang og Bjørnstad.
1: Jeg lurer på, Tone Anita, om ikke du har finnet fram noen musikk fra denne tida?
0: Ja, og nå har vi, når jeg finner fram Haflundsøya i barnegospel først.
2: Ja.
0: Fordi det var der det begynte. Altså, egentlig burde vi hatt Bjørnstad Ungdomskor aller først, da. Men nå ble det sånn.
2: Ja, ja.
0: Så jeg tenkte, nå skal vi høre dem med sangen Skapersamba. Det er en glad sang.
2: Det er glad sang.
0: Ja,
2: det er det.

0: Det er bare å synge med, rett og slett. Den, det var kjente toner, var det ikke?
1: Det var kjente toner, og ordentlig morsomt å høre igjen. Det, det den gleden, å høre gleden når ungene synger.
0: Ja.
1: Og det synes jeg så flott å høre på, altså.
0: Og så var det jo et viktig budskap også. Her tenker jeg at det plass til alle I kor, uansett hvordan du
1: Ja, det sant.
2: Hadde det vært noen film på oss I studio her nå, så hadde vi jo måtte vise frem at vi danser med, for det her blir man jo glad av.
1: Ja, dirigenten danset litt, husk her. Jeg fikk noen kommentarer der, at dirigenten har greid ikke å stå helt rolig.
0: Ikke helt rolig.
2: Men du må gå foran som et godt eksempel, så det bra. Det jo ikke noe rart at barna synes det her var gøy.
1: Nei, det... Nei, det litt som jeg sier, vi ga alt. Vi tenkte at nå skal vi ut, og så skal vi synge og vise folk gleden med å være I kor, gleden med å stå der vi står. Og vi fikk mye oppdrag, det gjorde vi, så det var fantastisk artig.
2: Har du truffet noen av disse sangerne igjen I senere tid?
1: Ja, jeg har truffet en av dem som sang, hadde konsert på Glenghuset. Og da måtte jeg gå opp og så si at det husker jeg hva vi har for seg. Ja, det husker jeg godt, for det var starten.
2: Så det var starten, ja.
1: Ja, så det veldig moro da.
2: Hva skal vi si til alle sånne spirende barnekordirigenter der ute da?
1: Ja, jeg må si at de gjør en kjempejobb. Og det viktig og så tenke, sånn det I dag. Det så mye å velge I dag for barna. Men stå på også for, og lage den der samholdet. Det var litt sånn der som jeg tenkte på når vi drev omklang. Så på det meste så var vi oppe I 70 unger. Og den ene skoleklassen på Grålum, de synes det, der spredde det seg så ille, så det var kun to som ikke var med fra den klassen og sang I koret. Eller så var resten med. Og det litt det jeg tenker da, at du må bare altså, stå på, ikke gi seg. Og så tror jeg den der gleden, når du sprer den gleden, så kommer folk og hvor unger vil være med.
2: Og det gjør noe med barn å få lov å synge?
1: Ja, klart det gjør.
2: Det mestring og fellesskap og læring og...
1: Det ikke gamle barna som skal til før de begynner å danse når de hører musikk på radioen.
2: Nei, det sant.
1: Nei, den musikkleden, den der tidlig.
2: Ja. Så vi vil bare oppfordre alle som lurer på om de kanskje skal starte barnekor, bare gjør det.
1: Bare gjør det,
2: For det her viktig.
1: Og det bør ikke være den beste dirigenten, eller altså? Jeg hadde ikke den store uttalelsen før jeg startet det her. Det skal jeg bare si, men...
2: Nei, for erfaringen din, det var at du hadde spilt I ungdomskoret.
1: Jeg spilte ikke så mye I ungdomskoret, men jeg hadde spilt... Og samtidig så spilte jeg I band, jeg spilte I danseband faktisk, på samme tida. Og du lærte mye av det også, musikalsk. Det var erfaring jeg hadde fra koret, men jeg hadde ikke noe utdannelse på noen ting. Men jeg var glad I musikk da, så jeg skrev jo flere av sangene til Ung Klang, og vi arrangerte dem selv, og jeg hadde en god bassist, Yngvar Urholmen, som fantastisk å arrangere, så det ble fint.
2: Så det her var eget materiale til og med?
1: Vi hadde det jo, vi hadde det jo.
2: Ja.
1: Ja,
2: du verden, og hvor gikk veien videre da?
1: Nei, så etter hvert så når jeg ble litt eldre og fikk familie og sånne ting, så hadde jeg med meg ungene I koret til å begynne med. Så etter hvert så ble liksom kortinget sånn mindre for meg. Men så da har jeg holdt på med masse andre ting, med musikk og ting. Så det litt sånn der, nå som jeg ser tilbake, så kunne jeg hatt lyst til å sunge litt I kor igjen da.
2: Og det finnes noen muligheter der ute?
1: Ja, det gjør det.
2: Og hvis ikke du finner et kor, hva gjør du da?
1: Nei, da må koran starte etter kanskje.
2: Da må du starte, det helt riktig.
1: Ja, vi har jo snakket om det, vi har jo flere som har lyst. Altså. Men det jeg har sagt så mange ganger, jeg skulle ønske at det var 8-dags uke, for at det det som litt problem med at du har tatt på deg for mye, og så går dagene, men det prioritering. Så,
2: det er prioritering,
1: så det bare å sette deg I gang vel.
2: Av erfaring så kommer det mye energi av å få lov å synge en del.
1: Ja, det gjør det.
2: Så da får du tid til resten av livet.
1: Ja.
0: Medisin på mye. Men skal vi høre en sang fra Ung Klang, eller? For den har du skrevet melodien på.
1: Det hadde vært moro, da.
0: Ja. Og jeg må jo bare si selv da, som var med og sang når du dirigerte, så fikk jeg til med sånn kurs, husker jeg. Vi følte oss i hvert fall veldig store og veldig privilegierte. Så vi kom hjem i kjelleren din og øve på å synge mikrofon.
1: Ja, ja. Det...
0: Og du ga oss tips, og for deg var det lydanlegg.
1: Musikkrom og lydanlegg, ja.
0: Ja, så vi fikk liksom teste litt, og det gjorde oss litt rakere i ryggen når vi skulle prøve det ut.
2: Men det ble rett og slett litt starten for deg da, Tone Anita.
0: Ja, altså du kan si, jeg sang rett fram til jeg var 5 år. Hadde ikke en Tone, sier de som har vokst opp med meg. Selv om jeg heter Tone, Anita. Ja. Så det håp for alle.
1: Ja.
0: Så må bare fortsette å synge.
1: Ja. Ja, bare trener og trener.
0: Ja. Jeg skal høre en ung klang med sangen Hjertet ditt. Den en sånn, den husker jeg veldig godt fra min barndom.

0: Der var sangen ferdig, hjertet ditt. Og det er jo, det er så der, kanskje kan porten åpnes opp, sangen her. Altså, ikke sant? Og det kan jo være en sånn sangport også, som har lokket seg litt igjen, for at folk tenker at nei, jeg kan ikke drive med det lenger. Det var enkelt når jeg sang i barnekor. For da var det ikke noe krav, og så er det kanskje ikke like enkelt som voksen. Og den porten åpnes opp.
1: Og så skal vi gjøre det, Tone Anita?
0: Hopp i det.
2: Hopp i det, ja.
1: Det hørte så veldig lurt ut. Men den sangen, den har jeg hatt med i barnekor som jeg driver, og jeg synes det er en nydelig sang, altså. Mange år siden da, men
2: det er, ja, det er mange år siden.
1: Den har satt seg ordentlig fast.
0: Og så er det så morsomt når vi fikk lov å synge hjerte, ikke hjerte. For at når man blir voksen skal man helst synge litt mer sånn hjerte og port. Det hadde ikke gjort seg på den sangen, liksom.
2: Nei, det måtte være hjerte og port.
0: Ja.
1: Men det er litt gøy det vi snakker om nå, fordi at sanger fra veldig langt tilbake, de sitter, og tekstene sitter. Og det har vi også snakket om flere ganger her, at man husker lettere enn en sang, enn en tale eller ord som blir sagt, på en måte. Så musikken setter seg i hjertet på
2: et godt
1: vis.
2: Det er uten tvil.
1: Ja.
2: Så jeg er dårlig til å huske tekster, men når du skal synge dem, så blir det lettere.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er et godt tips.
2: Ja.
1: Alle som trenger å huske en tekst, bare syng det.
2: Bare syng det ut.
0: Det er kanskje derfor de har lagd sånne her matte, sånn gangeregler, og
2: Nå
0: har de bare lagd det på sang, ikke sant?
2: Ja.
0: Så det er klart, det er jo, det skal synges.
1: Ja. Men etter det her da, hvor gikk veien videre da?
2: Meg tenkte du på? Musikalsk?
1: Ja, musikalsk, og hva har du gjort videre?
2: Jeg har jo drevet mye rart gjennom tiden, men musikalsk sett så har det liksom ikke vært så mye spilling og sånn. Jeg ga meg litt med, jeg spilte i band i mange år som sagt, og ga meg litt med det etter hvert. Og så har nå i senere tid så har jeg kommet inn i menighetsrådet i Soli. Og det jeg sa når jeg skulle inn der, er at jeg ønsker å være med, men jeg må ha noe å gjøre, og jeg har lyst til å sitte i musikkutvalget.
1: Du må ha litt action.
2: Ja, så jeg ble da valgt, så jeg er musikkutvalget i Soli.
0: Det er et godt utvalg.
1: Og der er det mange av oss som har hørt at det skjer mye spennende. Og så, det var noe litt føre der, for du jobbet i en menighet.
2: Ja.
1: Og da var du litt engasjert i et ungdomskor også.
2: Ja, da var det jo gospelkoret i Tune da.
1: Ja.
2: Som Leif Bråten startet den gangen. Og så fikk jeg lov til å være med som hans hjelpegutt.
1: Tune Kirkes gospelkor.
2: Tune Kirkes gospelkor. Ja. Så det, vi hadde jo mange store artister inne, utlandske artister og det var jo, hadde store konserter i Tune. Så da fikk jeg være med, og jeg hadde jo lyd selvfølgelig da. Så, og de spilte jo inn en CD i kirken, som var live.
1: Ja.
2: Så det var veldig moro.
1: Og det var et kor med ganske mange sangere, var det ikke det?
2: Jo, det var, på det meste så var vel en 60-70 sangere der også.
1: Ja.
2: Så
1: hva gjorde det koret med miljøet, tror du, rundt?
2: Ja, det var litt spesielt akkurat når det gjelder det koret, for at det var vanlig, ellers så hadde jo bedehuset, og sånn som jeg sa, at vi gikk inn på bedehuset og ble med i kor, men Tune Gospelkor, det ble bygd opp av konfirmanter.
1: Ja.
2: Så at når konfirmantene var inne, så hadde vi alltid en musikal, konfirmantmusikal. Og da igjen hadde gode musikere her, og litt svingende rytmer, og musikalen var, blant annet så hadde vi med Paul Skøyen, som var den gangen proff på, og hva skal jeg si, han var skuespiller. Så vi hadde han inne til å lære opp noe til skuespill, og vi hadde, og da ble det sånn at de hadde lyst til å synge mer. Så konfirmantene lurte på, er det ikke noe mer vi kan være med på? Og så ble det litt sånn til å begynne med at, jo, jeg kan få være med som leder her på musikalen til neste kull.
1: Ja.
2: Og så begynte Balle seg på, og så sier Leif Råten at, jo, jeg setter meg en mandag oppe i Tune kirke, og så dem som har lyst til å være med og synge i kor, de kommer så da tror jeg de møtte 35 stykker den første kvelden rundt der. Så men det var litt spesielt for det var folk som ikke var vant til kristne miljøer eller men kor hadde de lyst til å være med. Så det ble litt sånn litt annerledes faktisk.
1: Fantastisk.
2: Ja. Så det var veldig fint.
1: Ja, og det ble jo et miljø rundt det koret også.
2: Ja, det gjorde det. Og jeg startet den gangen som jeg jobbet der som ungdomsarbeider, så startet vi en nattkafé. Og vi hadde annen hver uke på Lande Bedhus. Og vi hadde 100 stykken på fredagskvelden.
1: Ja.
2: Som, med masse folk som aldri hadde vært inne på Bedhus før. Og det var flere fra det koret som kom, så vi lagde et miljø med at de hjalp til og så och träffas där på fredagskvällen då går vi spelade lite biljard hade en andakt och god mat och kosa oss där ja.
1: Jeg synes det så fint hver gang vi snakker med forskjellige folk om kor her, og sånn, så det fellesskap og det som rundt, og det hele pakka på en måte som viktig.
2: Ja, det jo det. Og det som jeg har sagt mange ganger, at hvis du veldig god til å synge, så skjønner du at du synger i et elitekor, eller, men det som vi har snakket om nå, da, det jo halvparten av det her jo miljø.
1: Mm.
2: Og så får du være med, da, og så formidle noe. Det er jo fantastisk.
1: Mm, ja.
2: Så, det bra.
1: Har du noen sånne spesielt gode korminner, hvis du prøver å spole tilbake?
2: Ja, det var mye tur her, vet du.
1: Ja.
2: Jeg var jo til og med på Skansen, på Stockholm-tur,
1: ja.
2: Og skulle til Finland. Og det husker jeg, det var stort da, å få være på Skansen. Det var en liten scene der, men det var jo fantastisk moro da.
1: Ja.
2: Ja. Så da kunne vi skryte av det etterpå.
1: Ja.
2: Det var ikke all sang på Skansen, men det var
1: Skansen.
2: Nesten all sang på Skansen.
1: Ja, dere sang dere i hvert fall.
2: Vi sang.
1: Ja.
2: Ja da, så det var det.
1: Ja, det bra. Men nå det solig.
2: Ja.
1: Ja, der skjer det jo veldig mye. Det handler jo om mye musikk der
2: også. Ja, det jo det gjør, for jeg har jo veldig sans for det med musikk da, og formidling og musikk, det synes jeg hører veldig godt sammen, og det litt det som vi sa i sted, da husker du tekstet. Så vi har noen konserter fremover da, så hvis jeg kan si litt om det kanskje.
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre.
2: For det som er at den 19. august nå så har vi fått med 4 jenter ifra Nashville. Og de kommer over hit for å gjøre, skal være med på noen litt store countryfestivaler her i både Sverige og Norge. Og så har vi fått lure dem opp i en love i Trøsken. På en 19. på en onsdag. Og de er vant til å synge for 20.000 mennesker, men de gleder seg veldig til å komme opp på loven og synge for 200 mennesker igjen. Det synes de fantastisk. Så det gleder oss veldig til. Og så ute i september så har vi fått tak i Trygve Skøv. Så han kommer til Soli, og det gleder oss veldig til da.
1: Ja.
2: Trygve jo, vi vil ikke si så mye om Trygve, men han har en stor formidler da.
1: Hvor mange tusen mennesker har du plass til i Soli kirke da?
2: Ja, det 170, ikke tusen, men 170 stykk.
1: Det blir nesten sånn intimkonsert
2: det
1: da?
2: Det blir intimkonsert, det gjør det. For det, og det som fint med Soli da, det skal sies, det ligger veldig fint, det en fin kirke, og så det veldig fin lyd i kirken.

0: da synge Elvis I kirken for oss, og det gleder vi oss veldig til. Så her har vi begynt å selge billetter til alle konsertene faktisk, og Utbult, Roland Utbult, kommer I november.
1: Ja.
0: Så han har vært hos oss før, og, men det sånne sangere som vi må ha om igjen.
1: Mm.
0: Vi har hatt Per-Erik Alin en, to, tre, tre ganger, og, og Utbult, og det liksom, de gode gamle sangene godt å høre igjen. Ja. Med original Ingvar Olsson har vi hatt, og Inga Maj Hørnberg har vi hatt, og det liksom der gamle bedehus-sangene og de gode sangene.
1: Ja. Da har du et fast publikum, eller det åpent for alle?
0: Det åpent for alle,
1: ja.
0: Og vi merker det at en del har, sier at det så koselig her I Soli, og det så mye fin musikk, så jeg tror, det noen ganger så ikke så nøye hvem artisten men de kjøper seg billett og kommer, og det jo ja. Hyggelig da.
1: Ja.
0: Det veldig hyggelig. Og så må jeg også ta med siste før jul, og det Betty Roots. Mm. Det en country-sangerinne, og hun har med seg med steel-gitar og banjo og hele pakka. Og de skal synge da litt jule-country-sanger.
1: Ja.
0: Så det blir bra.
1: Det mye country.
0: Ja, ikke mye, men I høst har det blitt to da.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg merker det at folk liker country, for det ikke... Det ikke så ille mye konserter med det ellers I distriktet.
1: Nei.
0: Så, og det som jeg alltid har sagt, for jeg glad I all musikk.
1: Mm.
0: Som jeg alltid har sagt, jeg liker alltid fra country til western. Så da liksom, det bredt spekter liksom. Nei, jeg sånn, så jeg kan gå på en klassisk konsert, og jeg går gjerne I operan. Men jeg kan gjerne gå på en hard rock og en heavy konsert også.
1: Ja.
0: Bare det bra.
1: Musikk mye forskjellig.
0: Ja, bare det bra.
1: Bare musikerne ja. Dyktige.
0: Ja, ja, det jo det.
1: Disse High Road-damene,
0: ja.
1: Lurer på om Tone Anita finner fram litt musikk av de.
2: Har det, vet du.
0: Har du det?
2: Vi hører en sang med dem før vi snakker litt mer om dette med sang og musikk.
0: Ja.

0: Reflex toner ut med sangen New Day Dawning. Nydelig.
1: Ja, det var fint å høre Daniel.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Og han både spilte trommer og sang på en gang.
1: På en gang.
2: Det unikt. Vi vet om noen veldig, veldig få som gjør det. Men Danne var en av de. Fantastisk. Ja, hva mer skjer I Solli fremover da?
1: Ja, det som, som jeg synes litt morsomt da, at vi har fått det. Vi har to gudstjenester I måneden I Solli. Og vi hadde lyst til å utvikle det litt I og med at de eldre som har gått I kirken, det blir færre og færre av dem. Og så vanskelig å få nye inn på søndags formiddag. Så vi søkte biskopen om å få lov til å prøve å ha en gudstjeneste klokka 6 på kvelden. Og med litt mer sang og musikk enn I en vanlig gudstjeneste. Og da får vi beskjed av biskopen, vi søkte om en halvt års prøvetid, og så får vi beskjed av biskopen at det kan dere gjerne prøve, men det får ikke lov til å prøve et halvt år, dere må prøve et år. For skal vi se om det fungerer, så må vi prøve litt lenger.
0: Mm.
1: Og nå har vi prøvd det over et år, og det har vi, jeg har for å si det sånn at liturgien har blitt litt mindre, litt annen type liturgi, men så har det mye sang og musikk. Så det en minikonsert. De oppe igjen rundt en 8-9 låter på artisten. Og så varer hele en time og kvarter. Og det har vi da den andre søndagen som vi har da I kirken. Så da begynner det klokka 6 om kvelden, og det har vi merket stor forskjell på. Så for to, ja, I fjor så øket gudstjenesteantallet med 40%.
0: Det bra.
1: og det er sterkt. Og det tror jeg litt så vi I Solli nå har vi blitt kalt kulturkirken. Og det det at terskelen på kirken har blitt lavere. Og vi ber inn litt artister som også drar med seg litt folk selvfølgelig. Og etterpå så har vi en sånn enkel kveldsmat hvor vi samles og da blir det egg fra naboen, og det litt den sosiale som vi snakket om I stedet, å være med I et kor, være med I et fellesskap. Og så det litt enklere for kanskje barnefamilier, for folk som har hytter, å komme klokka 6 om kvelden enn klokka 11 om morgenen. Så det har vært veldig artig å se, og det nå lagt opp program fremover. Og vi har nå fått beskjed av biskopen at det sånn skal det bli.
2: Ja,
1: vi har fått lov til å gjøre det videre, og det synes vi veldig, veldig morsomt da.
2: Da det en ting jeg lurer på.
1: Mm-hmm.
2: For du sier det kommer artister og sånn på disse søndagene.
1: Ja.
2: Det lov å synge med fra de som kommer?
1: Det veldig lov å synge med, for det mye allsang også.
2: Ja, det det.
1: Ja, det mye allsang. Og så har vi en organist som, på de kveldene som bruker mest piano. Og nå skal han lage et lite kor, faktisk, på noen få stykken som skal være med og synge salmene og synge kyrie og liturgien. Og da for å få menigheten til å lære det her og være med og synge, da, vet du.
2: Så spennende. Jeg tror at Solli kirke snart må bygges ut.
1: Ja, det kanskje det.
2: Men det inspirerende å høre arbeidet som dere har gjort der og gjør der. Og lykke til videre med alt som skal skje der.
1: Tusen hjertelig takk for det.
2: Det potensial I mange kirker bortover.
1: Ja da.
2: Ja. Og hvis sangen kan være med å åpne kirkedøren og senke terskelen, så det jo ikke noe som bedre enn det.
1: Nei, det det sånn tenker vi jo da.
2: Ja.
1: Det ikke noe som bedre enn det.
2: Du, Tone Anita, tida den går veldig fort her.
3: Sånn det alltid når vi har det hyggelig da.
2: Ja, det det.
3: En time på radio ingenting.
2: Nei, og vi har hatt en utrolig flott prat med deg. Takk for at du kom I dag.
1: Veldig hyggelig å være her.
2: Og så har vi lyst til å snakke bare litt om hva som skjer fremover nå.
3: For nå det jo sommer.
2: Nå det sommer.
3: Ja.
2: Og sommer jo mye stevner og konserter og mye greier også.
3: Ja.
2: Det skjer mye store ting, store forsamlinger bortover. Vi har tidligere snakket litt om fangekassa.
3: Mm.
2: Og nå førstkommende helg så det Bedehusmusikkfestivalen på fangekassa. Og det noe som har litt gjenoppstått fra kanskje 20 år tilbake. Det I hvert fall mange år tilbake. Og nå vet jeg ikke hvor mange konserter som foregår I løpet av helgen.
3: Jeg tror nesten det hver time fra klokka 9, vet du.
2: Ja, til langt på kveld.
3: På fredagen siste konserten klokka 11, vet jeg I hvert fall, for da skal landskampen ses klokka 9 først.
2: Ja, så det
3: Vi får plass til alt.
2: Ja, det ikke sånn at man går glipp av fotballen nei. Hvis man reiser til fangkassa.
3: Nei, du kan få med alt faktisk. Og så kaffen åpen, og grillen åpen, og takk, ja. Det mat, og det mye.
2: Og for de som ikke helt lokalt og innvidde, og skulle høre på det programmet her, og ikke aner hva fangekassa så det bibelcamping som ligger I Aremark mellom Ørje og Halden.
3: Mm, ja. Det det.
2: Og alle de store kristne avisene har I dag skrevet et stykke om Arnold Børu. Mm. Arnold mistet sin kone Anne-Marie for et år siden.
3: Da skulle de også vært på fangekassa den
2: sommeren. Da skulle de vært på fangekassa. Ja. Og nå på lørdag så synger han for første gang etter Anne-Marie reiste hjem. Mm. Så det spesielt for han, og det spesielt for fangekassa og som skal dit. Det gleder vi oss veldig, veldig til. Og han har med seg sønn Thomas og kone Elin og barnebarn Sofie. Så det tre generationer som kommer dit og skal ha konsert. Sammen med veldig, veldig mange andre konserter. Så kan bare anbefale folk å komme dit. Mm.
3: Sjekk ut programmet på internett eller Facebook hvis man der.
2: Ja, ja.
3: Det lettest å si det sånn, tror jeg, siden jeg begynner å ramse opp. Ja. Da blir vi sittende her I dag.
2: Og på fangekassa finnes det masse utover sommeren, og det kommer oase med konserter som ikke så langt unna, og det mye som skjer I sommer.
3: Vi oppfordrer folk til å ta seg en tur. Ikke la det bli sånn tørkesommer, men få med dere det som skjer lokalt, og stikk på et møte eller en konsert eller et eller annet.
2: Ja, det alltid påfyll og hyggelig å treffe noen folk.
3: Ja.
2: Ja. Vi har finnet fram en sang til avslutning I dag som heter Grace, mm-hmm. med Arnold B. Family. Ja. Som en sånn god sommeravslutning herfra. Mm. I'm gonna keep on singing. Mm. Og vi tilbake.
3: Vi tilbake, så følg med, følg med. Tusen takk for I kveld. Veldig koselig at dere kom begge to. Så,
2: Takk for at du kom mot Tone Anita.
3: Jo.
2: Ellers hadde det ikke blitt noe
1: trykk. Nei, jeg tenkte jeg på det. Det hadde ikke vært så koselig hvis ikke du hadde vært
3: det. Åh, det var hyggelig sagt. Jeg har hvertfall koset meg veldig med dere. Og så håper vi at alle der hjemme får en god kveld videre. Og du ute og kjører, så kjør trygt. Det oppfordrer vi alle til. Her kommer Arnold B. Family med The Grace.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Den som åpnet tyske toner I dag, det var original Nabtal-duo med Wolfgang Edenharder og Hubert Schaska. På 70-årene startet de og har vunnet Grand Prix Folkmusikken I 1988, har fått masse medaljer, dobbelt platin for 1 million I Tyskland, dobbelt plate for 100 000 I Østerrike, platinaplater, 10 gullalbum har de, og mer til. Store artister altså, og de kommer fra Oberpfalz ved Regensburg. Neste som skal synge for oss og spille, det original sydtiroler Spitzbuam med en melodi som heter Halleluja. Halleluja!

Da skal vi ha med oss den østerrikske musikkgruppen De Paldauer. Masse store slagere, og vi kjenner vel til noen av de, tenker jeg. Blant annet den store melodien som heter Tans mit mi Corinna. Men det ikke den vi skal høre i dag. I dag skal vi høre en melodi som heter De Hände zum Himmel. De Paldauer ble startet i 1968, og i tillegg til Franz Grischbacher, som var den som startet det hele, så det også Anton Hofer, Erwin Funder, Renato Wohlleib, Dietmar Ganshofer og Harry Muster. Her skal du få melodien De Hände zum Himmel.

Da skal vi til Syd-Tyrol og høre de Ladiner. De vant Grand Prix av folkemusikk i 2004, ble også nominert til Østerriksk Musikk Award beste nykommer i 2003. Utover dem, de fra Gardena. Dette hovedsakelig Ladinisch, men de snakker også tysk og italiensk. Her skal du få de Ladiner i en melodi som heter Das Luis Trenker Lied.

Vi skal over til en duo som heter Cindy og Bert. Melodien Ich kom bald wieder, den ble utgitt i 1973. Det tysk denne duoen, stiftet i 1970, har flere utmerkelser og en rikholdig mengde med både singler og album. Her skal du få høre Cindy og Bert, Ich kom bald wieder.

En ny duo står klar, det Jantje Smith og Osvald Sattler. Jantje Smith, han heter egentlig Johannes Hendrikus Maria Smith, fra Volendam i Nederland. Makkeren hans, Osvald Sattler, han fra Syd-Tirol, fra Kastelrot, har også vært med i Kastelroter Spatsen. Melodien de har slått seg sammen på, den heter Ikke Sig, Dir, Di Berge.

Da er det mor og datter Maria og Margot Helvig som skal synge for oss. Maria Helvig døde i november i 2010 i Ruhpolding. De er fra Reitim Vinkel. Stort sett så har Maria og Margot Helvig hatt sine sanger i sammen, men de har også mye for seg selv som singelartister. Men her er de i alle fall i følge med Glück is a Hyttrol.

Vi skal ha med oss en ny gruppe. Det Nokalen Kvintett, som fra Nokbergen i Kantern i Østerrike. De også en stor besetning. Det Gottfried Wilscher, Arndt Herrøder, Edmund Wallensteiner, Dietmar Schwischenberger, Wilfred Widerschwinger, Siegfried Willmann og Markus Holzer. Gruppa den ble startet opp i 1982. Melodien vi skal høre den heter Vom Wilde, Wer weet.

Nå vi tilbake I Tyskland igjen. Det handler om Fernando Express, en gruppe fra Baden-Württemberg. Det står av Josef Eisenhut, Hans Olbert, Rainer Prinz og Michaela Sondler. Gruppen den ble startet opp I 1969, så den har holdt på en god stund. Melodien som Fernando Express skal slippe til med heter Die Insel Nirgendwo.

De er klart for litt country, tysk country, og det er Truck Stop, hvor vi skal slippe til med en melodi. De er fra Sevetal Marschen i Harburg ved Hamburg. Denne gruppa består av Sisko Berndt, Knut Beverstorff, Lucius Riesling, Ove Lost, Teddy Ebing og Dirk Slage. Dette også en gruppe som har holdt på en stund. Helt fra 1973 ble denne stiftet i Hamburg. Melodien vi skal høre, den heter Nen Kerl Odel Nen Adonis.

Det nærmer seg slutten, og I dag så det kaptein Cook og de syngende saksofoner som skal avslutte for oss. Dette tyske saksofonbandet, for å si det på den måten, det jo et instrumentalt slagermann, har hatt mange meriter på listene hvor de har ligget godt plasserte over lengre tider. De skal avslutte for oss med en melodi som heter Akropolis Adieu, en gammel melodi som blant annet Mireille Mathieu ble veldig populær med I sin tid. Og med det så sier jeg Inge takk for følget. Det var hyggelig du var med, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger, møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges, skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Da skal vi få litt variert musikk, sammensatt av Roger Johansen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Pride-paraden I Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: stadig klar for fra svensktopp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til den siste ordinære fra Svensk Topp til rock'n'roll-sendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, før jeg skal sende programmer I juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året, så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen I august måned, og I første sendingen I august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1986, og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Dear Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med I ukas album I dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok navnet Dr. Hook. De ble startet I 1968 av George Cummings og Dennis Locorriere I New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille I den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015, og det han der holdt på å si, Dennis Locorriere, han fortsatt også med et band med samme navn, som I 2021 fortsatt var aktiv og hadde hatt flere konserter I Norge. Hvordan det per I dag med dette bandet, vet ikke jeg, men som du skjønner, så har Dr. Hook bestått av flere ulike band og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres, denne kom på plate I 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia's Mother fra 1972. Så skal vi ha norsk artist, men han synger på engelsk I denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn I 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom I 1997, og dette også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn I 1961, og kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten I 1961. Rune Rudberg gjorde den altså I 1997. Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel som jeg er nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Huskvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men hold på å si den andre. Vi skal tilbake til 1986, og vi skal høre Sång til friheten.

Det var Sang til friheten med Bjørn Afzelius, og vi holder oss i Sverige neste melodi også. Denne mannen her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström, men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere i 1962, drev på helt fram til sin bortgang, og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single i 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da jeg tar turen til Raufoss, ja, og da jeg treffer på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld med tekst av Hans Børli som ikke må forveksles med Juni natta fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt. Så jeg hadde en melodi i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmerkorg viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener du det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
0: Hvem har skrivet den?
1: Den har jeg skrivet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nede om. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
0: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn viser, for det er som sagt stor fan av, du har jo Tanta til Beat og By i sommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra, jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss, du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken, og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den der hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og han lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså ja.
0: Det høres bra ut nå, at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn har du Kjetil, Sigbjørn han med I andre programmer men vi hører senere vi Kjetil for du har alltid noe å komme med på radioen for det skjer alltid ting med deg
1: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy
0: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld

0: mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut. Spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Jørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her er i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweet and easy, soft and slow med Bente Lind. Jeg kan fortelle at dit, på denne plata var det hele fire produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Issegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister og så videre, og skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her det sangen som heter «Like barn, de leker alltid best». Det en låt som også kjent med svenske chips. Det Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi på den.

Det var det jeg hadde med Bente Lind her fra Svensktopp til rock'n'roll for I dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ames Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts I USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single I 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for I dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det så mange andre enn Tormod som driver med plystring I Norge heller, for den del. Han skal plystre en melodi som kalt for Anthem, som kom ut på plate I 2002. Og med den sangen eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget I løpet av det siste året. Så det blir gjenhør med 5 av de programmene I juli måned, regner med. 5 det vel. Og så jeg tilbake med ordinære sendinger I august, og I første sending I august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram. For da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra året 1986. Musikk som 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir det altså hele juli. Da takker jeg for meg, ønsker alle en riktig god sommer, håper dere følger med på radioen I juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Radio Øst. Og da det tid for trekspill i dur og mål. Programledere, det Kjell Sterkerud og Simen Kort.

0: Sommeren over. Ingen vei tilbake. Men det jo bare noen få måneder før vi har våren her, så det jo stabilt da.
1: Tenk over hva du sa nå, den var litt kryptisk den, egentlig, for du begynner med en pessimistisk uttalelse. Ikke sant?
0: Så ble det positivt.
1: Og så kom den positive etterpå for å rette opp igjen det da. Jo, det, du har jo rett I det. Men du og jeg jo like stabile som årstiden her I landet da. Den som interessert I musikk utført på trekspill, han har en trygg radiokanal å ty til, meget stabilt hver 14. dag, tirsdag klokka 14.05.
0: Ikke prate bort nå, Kjell. Jon Fjellbø, han ligger klar med en regnlender av sine egne, Expressen.

0: Ikke jeg vet hvilket språk det men en ting sikkert. Det ikke norsk. Vi presenterte søramerikaneren Raul Barbosa for en måneds tid siden. Han skal spille et stykke inspirert av hans interesse for den indianske urbefolkning I de dype søramerikanske skoger.
1: Ja, nemlig. Og han var egentlig argentiner, men han vært så ofte knyttet opp mot miljøet i Brasil. Blant annet var han forløper for en spesiell tangotype som het Ny Tango. Fikk selvfølgelig mange motstandere på grunn av det da. Vel, han var veldig opptatt av urbefolkningen, og han skal spille noe som heter Mbaraka Paye, så vidt jeg kan forstå, hverken spansk eller portugisisk titel.

0: Russisk musikk har jo vært svært populært for trekspillsolista, og det ikke tvil om at det har kommet en god del fine arrangement på russisk musikk inn I norske repertoar.
1: Ja da, og her skal Håvard Svensrud spille russisk dans av Georgi Skjendrev.

0: I 1956 overtok Andres Nipstad Storefjell turisthotell etter sine foreldre. I hans regjeringstid var det mye som var knyttet til trekspillet.
1: Ja, han spilte vel selv også, gjorde han ikke?
0: Jo, da han spilte og komponerte og knyttet til seg venner og bekjente. Og når det gjelder komposisjoner så tror jeg det ble noe rundt 60 som han etterlot seg. Blant dem, Livet på Storefjell og Hallingmarsjen, det saker og ting som har vært velkjent stoff for mange trekspillklubber. Og det har jo stadig vært treff, og det det fortsatt.
1: Ja.
0: På sønnen hans til Andre, han heter Lars, tror jeg. Han har fortsatt dette med treff på turisthotellet. Vel, vel. Her skal det bli noe som heter Hallingnatten, en masurka av Andres Nipstad, og det familien Nipstads familieorkester da, som spiller.

0: Dette her var en av de som ikke spilte gjennom på forhånd, men det sto oppført som utført av familiens
1: orkester.
0: Nipstads orkester, men dette her var jo du spiller solo helt og fullt. Vel, vel. De fleste trekspillinteresserte har vel hørt om Marsjen Pietros Return. Skulle vi tro. Ingvald Kjeiving, trolig en nær slekting av Birgit, sangerinnen som andre giftet seg med I 1939, har laget denne marsjen her, og det hadde vært... jeg prøvde å finne fram noe om Ingvald Kjeiving I leksikon og andre steder. Makta ikke det? Er det noen av leserne, eller hva jeg på å si, lytterne som... som kan hjelpe oss med det, så vi takknemlige for det.
1: Men nå skal vi vel inn på Andrews Return, ikke sant? 6/8 mars noe spesielt, tror jeg det vi kan si.

0: Det var Andrews Return med Jørgen Sundekvist, og det en marsj av ditt øyeblikk. Ingvald Kjeving var det. Ja, Garborg sa i et av sine dikt, «Det hauste ruskar ute med regn og kalde vind. Småfuglen slær mot rute og vil så gjerne inn.» Ja, det ikke tvil om at høsten her. Enda har vi ikke noen småfugler å ta hensyn til, men katta våres flyr i hvert fall ut og inn hele dagen.
1: Det var jo mye prat for å få presentert det neste ut da. Det nemlig Høstblomman, en vals av Malte Pettersson med Kalle Julebo.

Neste innslaget var også meget populært I Norge, den gang som vals. Men vi har funnet fram til en gruppe ved navn Donis, som her kommer med sjømannen og skjernen. Litt annen taktart, kanskje?

0: Roland Cedermark er en allsidig herre. Hva rapportar angår, Kjell?
1: Ja, ingen tvil om det. Selv ikke jeg best I rolig og lyriske fremføringene hans, han har jo også gitt seg inn på et relativt country-lignende repertoar, når han her spiller «I can't stop loving you».

0: Ja, det var Comment ça va det. Det var en populær melodi da vi hadde orkester spilte til dans. Og med Kjell Kristians her for, ja, jeg håper å si det var I forrige århundre, nærmest.
1: Det var jo de som snakket på norsk, da, hvordan går det?
0: Hvordan går det, ja. Ja da. Og han, Bjørn Spellemann, som kommer nå, ja. Han tror jeg begynte som gammeldansmusiker, men det liksom blitt mer dansband.
1: Ja. Han har I neste melodi slengt seg med på den sosialpolitiske bølgen når han skal spille en tur rundt I byen. Handlinga går på dette med å kunne se folk rundt seg og kanskje oppdage at du har det ikke så verst likevel.

0: Ja, det var en tur rundt I byen med Bjørn Spellemann. Nå har vi litt musettetrekspill på programmet, Simen.
1: Ja.
0: Musette jo et spesielt instrument, da.
1: Det låter I hvert fall annerledes.
0: Det låter surt innimellom, ja. For det jo I utgangspunktet, I og med at det lagt inn vibrato I stemmene, så det skal låte surt.
1: Skal låte litt.
0: Ja. Erik Bovell. Han musettetrekspiller, og han har med spillet sitt og orkester, drar han I gang en rekke kjente melodier fra et internasjonalt repertoar. Ikke nødvendigvis musettekomposisjoner.
1: Ja, men likevel så synes jeg at musetteklangen gjør seg godt I denne sambanden, Carioca.

Vi har tidligere spilt utdrag fra Jo Asgeir Lies prosjekt med folkemusikk og gudstjeneste. Noe av liturgien foregår på andre instrumenter enn trekspill, men særlig et nummer fra den liturgien tok oss med storm, nemlig «Jeg ser deg, o Guds lam», med trekspill og vokal. Melodien en religiøs folketone fra Etne, og teksten av Brorson.

0: Ugjenkallelig slutt, I alle fall for ettermiddag.
1: Ja, sånn det skjer hver gang. Skal du eller jeg takke for I dag, synes du?
0: Takk for I dag, kjære lytter. Her I studio Kjell og Simen sittet.
1: Og vi har hatt med oss Karina Skåra ved spakene, så det har gått som tålig greit, og enda greiere blir det når Mona Holm fra Sørskogbygda spiller med sitt gammeldansorkester Gjørskråka, en polka av Tommy Lirustad.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Klokka blitt 19, og det betyr at programmet Lørdans skal på lufta. Programleder Kari Olsen.

0: Ja, det var Kalle med Fjellet som åpnet denne lørdagskvelden da. Da skal han, Benjamin og jeg gå gjennom de tre platene som dere lytterne skal få lov til å sende hilsen på i dag. Håper det noen som faller i smak, og at noen ringer inn da. Første plate i dag, det en enkel sang om kjærligheten, og det Lasse Stephans.
1: En enkel sang om kjærligheten,

Ja, det var plate nummer tre, det. Et lite hus nede ved stranden med Skandinavia. Tre plater som jeg håper noen lyttere ringer inn og sender en hilsen på, for Laila og Gunnar, sitter du der ute, så hadde jo vært koselig om du kunne ta en telefon da. Og så hvis jeg kan lese noen hilsninger sånn ved nitida, hvis det slår an at det er noen som sitter og hører på meg helt tatt. Men i hvert fall så skal vi være her, og vi skal spille musikk, og vi sitter her for dere lytterne da. Og så skal jeg legge ut kveldens første spørsmål, for det er jo lørdagen, og da legger jeg ut det første spørsmålet i kveld. Altså telefonnummeret er 6929 42 42 på spørsmål og på lytternes time. Det første spørsmålet er en sang. Skal vi se hva det står her? En sang gryta hennes mor og singel og sann og kalte seg også Ola Bilano. Ja, altså. De sang gryta hennes mor og singel og sann og kalte seg også Ola Olka Bilano. Og hvis dere vil svare på det, så ringer dere også inn på 69 29 42 42. Der sitter han, Gunnar og Laila. Da går vi på min liste, og da skal vi høre på. Det er jo Elvis, men det er jo plagget, kan du si. Men i hvert fall så kommer Good Luck Charms med Rolands.

Ja, og det var Roland Sted med Good Luck Charms. Ja, dere lytter nå til Radios på 97,3, og det lørdagskvelden med Kari og Benjamin, han tekniker, og Gunnar og Laila, de telefonmakta på meg. Så ring gjerne inn og send en hilsen på de tre platene jeg har tatt ut. Det er en liten, det er en enkel sang om kjærligheten med Lasse Stefans, plat nummer 1. Plat nummer 2, Ennå blommer våre rosor med Lasse Sigfriksson. Og plat nummer 3, Et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. 69, 29, 42, 42. Så har jeg et spørsmål også ute. De sang Gryta hennes mor og Singel og sand og kalte seg også Olkabilano. Det er et rart navn, men det står nå det her. Olkabilano. Ring inn på samme telefonnummer hvis dere vet svaret. 69 29 42 42. Da skal vi høre på Vikingerne. One night with you.

Ja, det mange fine sanger som Elvis-sanger egentlig, men litt andre artister som sang denne her. Jeg har et spørsmål ute. De sang Gryta hennes mor og Singel og Sand og kalte seg også Olkabilano. Skjønte dere det? Ja. Og da ringer de inn på 69 29 42 42. På nye lyttere som kanskje ikke har fått med seg disse lytternes time, så hvis den teknikken min gidder å være med på, gidder å være med meg og spille dem, så gidder han, har ikke noe annet å si han hvis jeg sier han skal. Vi tar en liten snutt av de tre platene vi, Benjamin. Er du med meg? Ja. Første plate som dere kan sende hilsen på i kveld er en enkel sang om kjærligheten med Lasse Stefans.

Det var platt nummer en, det. En enkel sang om kjærligheten med Lasse Stefan. Så ble det noe pent å si gidder, Benjamin. Det var ikke sånn ment, men det bare datt ut av meg. Det går greit. Platt nummer to, det en Lasse Sigbrisson som synger «Ennå blommer og roser».

Ja, det var platt nummer 3, det. Ett litet hus nere vid stranden med Skandinavien. Telefonnummer 69 29 42 42, hvis dere finner en av de platene dere har lyst til å sende hilsen til venner og kjente. Og husk de som sitter alene og ikke får noen hilsen. Det er veldig viktig. Men hvis min produsent er ledig, så kan du komme og ringe opp kveldens første delvinner mens jeg tar neste sang. Og det er Lasse Stefans med en sang om sommeren.

Ja, det var Sakarina det med lille Laila. Sitter det noen der ute nå som hører på Radio Øst og ikke Radio Øst-venn, så ønsker jeg at noen kunne bli det. Vi trenger Radio Øst-venner som kan være med å drive denne radioen. Det veldig dyrt, og vi mister mange på grunn av vanlige årsaker. Når de blir veldig, veldig gamle, så må vi prøve å fylle på med noe nye. Så hvis det noen som har lyst og lov, dere har lov, det har dere, å ringe inn og så si at jeg vil også være med å bli en Radio Øst-venn, dere kan betale bare 150 kroner i måneden på Autogiro, 100 kroner i måneden, stiger per 100 kroner i måneden på Autogiro, eller om dere vil betale 1800 kroner i året, eller 450 kroner i kvartalet. Da får dere et hefte som dere, alle programmene som Radio sender, på 2 måneder av gangen. Litt av hvert står inne i det blad. Det hadde vært veldig fint hvis det var noen som kunne tenke seg å bli det. Eller om dere ville øke kontingenten deres, det også veldig fint. Eller om dere vil ringe inn og gi en gave, det også. Vi spør etter alt, vi. Vi trenger penger her inne, dere. Så vær med og støtt radioen på en eller annen måte. Nå skal jeg ikke si noe mer om det, nå har jeg sagt nok. Men da skal vi spille litt mer musikk, vi vet du, jeg og han, teknikeren min. Da kommer PK og dansfolket med boots og blå jeans, så kommer 2 sanger, og så kommer det 500 miles av langt å gå.

Ja, det var PK-dans på folket det, med boots on blåt jeans. Men nå skal jeg takke, altså. Nå har jeg fått en gave til Radio Øst, som fantastisk, vet du. Er med og støtter radioen. Takk skal du ha, Inger, for ditt bidrag til Radio Øst. Nå skal vi klappe litt på det. Se der, ja. Kjempefint, altså. Det er bare å følge med, og Inger, ja, og ringe inn og gi noen kroner, eller bli en Radio Øst-venn, eller øke abonnementet. Det er mye greier, skjønner du, som jeg spør om. Men nok om det. Nå har jeg spørsmål ute. Jeg vet ikke om jeg skal la den ligge litt til. Hvilket fylke befinner du deg om du er i Møysalens nasjonalpark? 69, 29, 42, 42. Da kommer PK og Dansfolket en gang til, og da skal du synge 500 miles er langt å gå. Bye.

Ja, det langt det. Veldig langt også. Det var PK og dansfolket det, som sang 500 miles er langt å gå. Ja, nå skal produsenten ringe opp delvinner nummer 3, og mens hun gjør det så hører vi på Ari Karlsson ved Please Don't Stop Loving Me.

0: tangle.
1: Det var Ari Karlsson det med She's a Tango. Ja, nå, I dag har jeg tatt med Sputnik. Det ikke en som jeg bruker å ha med så mye, men I dag har jeg tatt med to plater med Sputnik, og det takk fordi vi venner. Og de vennene det de vi trenger her på Rådhuset, og vi har utrolig mange venner, men så kan det hende vi trenger noen flere. Og da en venn, det å bli en Rådhuset-venn. Men her kommer I hvert fall Sputnik med takk fordi vi venner.

Ja, det var Sputnik som sang takk fordi vi venner. Men hvis min produsent ledig, så kan du komme og ringe opp delvinner nummer 4. For jeg har altså 8 spørsmål som jeg skal gå gjennom, så det bare å kjøre i vei på neste spørsmål. Men produsenten min kan godt komme og ringe opp delvinner nummer 4 nå, hvis du ledig. Og da kommer Sputnik en gang til, og det vakre blomster i en fargeglad bukett.

Ja, det var jo Terje Eksten med Sissen in the Sun. Nå skal produsenten ringe opp delvinner nummer 5, og det begynner å nærme seg at vi skal begynne med hilsningene også, men det har tid til å sende hilsninger på de platene jeg har med deg da. En enkel sang om kjærligheten, Lasse Stefans. Plat nummer 2, Enda blommer, våre rosor, med Lasse Sigbrisson, og så et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vil sende en hilsen på en av de platene. Nå kommer produsenten for å ringe opp delvinner. Så skal vi se, og da skal vi høre på Jahn Teigen og Anita Skorgan med Frendelig.

Det var Porsgrunnbygdene med Idyll. Ja, nå skal jeg snart begynne å lese hilsninger. Men jeg tror jeg skal gjenta spørsmålet, så tar jeg spiller to sanger, ja, før jeg da begynner med lytternes time. Det har vært bra med hilsninger. Kjempefint. Jeg trodde nesten ikke hadde blitt noen i dag, ja, men dere har vært veldig, veldig flinke i dag. Men spørsmålet da, hva heter landet som er som hovedstaden heter Rabat? Og vet dere det? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Lasse Johansens orkester. Det var i vår ungdoms fagraste vår, også under ditt parasoll.

0: Lasse Johansens orkester, det var i vår ungdoms fagraste vår. Ja, jeg skal gjenta spørsmålet en gang til, og vi kommer til å trekke under den første melodien på lytternes time. Hva heter landet som hovedstaten heter Rabat? Hvis dere vet bare, har dere tid på dere, da ringer dere inn på 69 29 42 42. Da kommer Lasse Johansens orkester en gang til, under ditt parasoll.
1: Da kan jo dere bare henge dere på her.

Lasse Johansens orkester med Under din parasoll. Da skal jeg lese hilsningene som på plate nummer 1. Og det altså en enkel sang om kjærligheten med Lasse Stefans. Sender en sommerhilsen til Leif Solberg, Venke på Eide, Astrid, Mette, Toril, Mona og Vidar, Frøydis og Ragnar, Lone og Ivar, Kari med team, alle frivillige på Radio Øst og alle kjente, og til han Inga Larsen og gjengen på Haugeløkka. Det en hilsen ifra Idis. Sender en lørdagshilsen til Lena, Janne og Nimo, Marit og Walter i Horten, og alle frivillige på radioen, og alle kjente. Og til teamet i dag, den hilsen fra Bjørg og Arne i Horten. Sender en sommerhilsen til Anna, og så Bjørg og Tove og mine søskenbarn. Sommerhilsen ifra Jorunn. Sender en lørdagshilsen til Frøydis og Ragnar, Anne og Øyvind, Venke i Eide, Bjørg i Råde, Bjørg i Askim, Maria i Fredrikstad, Kari med team, hilsen Sigrun og Øyvind og Pluto. Sender en lørdagshilsen til min samboer, og til Kari med team, alle lytterne, og ønsker dere en god helg. Den hilsen kommer fra Randi Løken, er det vel. Da kommer første plata i dag, og så skal vi trekke. Og den plata, det altså en enkel sang om kjærligheten med Lasse Stefans.

Det var Gråt ingen tårer, det med Thorleifs. Håper du tok med deg og Stine ut på gulvet og danset litt, Ingar. Det koselig å danse, vet du. Men nok om det, nå skal vi trekke på det siste spørsmålet. Og mens Laila kommer og skal trekke, så skal vi da spille Anita Fjellskog med Aria Char.

Da, kjære lyttere, har vi kommet til veis ende med meg I kveld I hvert fall. Og jeg vil takke alle lytterne som har vært med meg I dag. Det har vært fantastisk mange som har ringt inn. Veldig, veldig mange. Og mange hilsninger har også vært. Og jeg takker han Benjamin for god hjelp. Han har vært min tekniker, ellers har det ikke blitt noe musikk her I helt tatt. Musikk har det blitt, men ikke meg. Med meg. Jeg takker Gunnar. Han har hjulpet meg I dag også. Og så takker jeg Laila Helg, som alltid stiller opp. Hun skulle hatt mange røde roser, for hun her hele tiden som telefonvokter. Det helt fantastisk det hun gjør, altså. Så ønsker jeg alle lytterne en riktig god lørdagskveld og en fin søndag som kommer I morgen. Neste søndag jeg som sitter her, hvis alt går etter plan. Så da får vi kanskje høre seg igjen, mange av dere. Vi får se hvordan det stiller seg. Men ta godt vare på hverandre, og takk for I dag. Og da vil jeg avslutte med en sang som jeg synes veldig fin, og det Storm, Never Last med Dr. Hook. Takk for meg.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst.
1: Da det tid for programmet Glade Toner, og programleder Øyvind Halvorsen.

Ja, og med det så sier Øyvind Halvorsen velkommen til Glade Toner her sånn. Vi åpnet med to melodier, Annelies Hansson med Perleporten og Bengt Johansson med Gledestog, var det den het. Vi skal spille da kun kristen musikk her i en times tid, og jeg er jo vant til å spille dansebandsmusikk, men jeg er veldig sånn at jeg er veldig glad i kristen musikk, og det kristne verden, det er jo så mange låter å ta, og det å tro, ha en tro, og tro på Jesus, det er veldig viktig for min del, og jeg ber også hver eneste kveld før jeg legger meg, og jeg synes det er veldig viktig å ha en tro i seg selv. Da har jeg et par av barnetroa mi, og min mormor, hun betydde veldig mye for meg, Henny Olsen. Hun var jo også med, jeg var også med på møter og sånn, når hun, mormor mi var der sånn, og jeg treddes ganske godt på de møtene, og jeg synes det var veldig rart på først, men etter hvert så synes jeg det her åpnet seg mer og mer for meg, og jeg skjønte mer og mer av det at det finnes også noen mellom himmel og jord, de gjør det. Men vi skal også spille ja, en times tid med god musikk, og nå er det jo kvelden akkurat nå, men på lørdagen så kommer jo det her i reprise klokken 10 på morgenen, så da får dere også skru på radioen klokka 10 på morgenen på lørdag formiddag, og da får dere med dere Glade Toner. Men vi skal fortsette her sånn med mer fine kristne låter, og Carola Hegqvist, hun har jo så veldig mye å ta, og jeg har valgt denne låten her, og jeg synes den er ganske så vakker. Den heter da Så elskede Gud hele verden, var det den het med Carola Hegqvist, og vi skal høre på den, og jeg håper dere er med meg akkurat denne timen her og hører på Glade Toner. Veldig mye fin kristmusikk skal jeg presentere sånn en gang i måneden for dere. Men her kommer i hvert fall Carola Hegqvist, Så elskede Gud hele verden, er det den heter.

Ja, Egil og Arne, han lever, ja han lever, og det var veldig fin tekst her sånn, og den som strever, dem skal få, og dem skal be, og ja, veldig fin kristen låt med Egil og Arne. Så jeg kom til å variere veldig med musikken som dere forstår, fra popverden og til de glade bedus og sanger og alt mulig sånn så det jo så masse å ta her sånn og det det jeg synes jeg veldig flott og kommer, det så mye fine kristne låter som man så dere har noe gledere hver måned det kommer hele tiden nye melodier og sånn og det synes jeg flott og her sånn kommer det noen som heter Frison og de har en låt som heter Mitt hjertas lovsång og vi skal høre på den her nå den varer i 5 minutter og 38 sekunder så her det bare til å nyte og rosa ned med den fine, herlige låten som kommer nå

Hva er livet uten Jesus, var det guttene sang om her. En ordentlig fin, vakker låt, og de har veldig mange bra melodier, guttene. Og fra guttene skal vi over til Sverige. Helena Bergqvist vi skal over på nå. Og det også en veldig fin låt. Kom med din ånde, det den heter. Og vi skal høre på den, og vi skal høre på Helena Bergqvist. Det vel ikke mange som har hørt om henne, men hun synger ganske så fint, det gjør hun. Og her kommer hun.

Ja, en ordentlig fin tekst av Håkon Banken var det. Er du frelst? Ja, det er sant, så sant det Håkon Banken sang om her. En fin låt. Men vi skal da fortsette med den neste artist, og først skal vi høre Jarl Samuelsen, og vi har hørt Samuelsens de har jo veldig mye kristmusikk, og både broren Jarl og Kjell Samuelsen, vi skal høre begge to her. Først er det Jarl Samuelsen som skal ut, og han skal da synge noe som heter Du måste våga tro, er det den heter, og vi skal høre på den her nå. Her kommer den i glade toner.

Jarl Samuelsen var det. Du måste våga tro på Jesus, og det er en veldig fin tekst som var på den, og det må man gjøre. Man måste ha tro, og det var en veldig fin tekst under den låten her, Jarl Samuelsen. Men nå skal vi over på broren Kjell Samuelsen, og de brødrene, de har jo utgitt hver sin... Det er jo tre brødre som egentlig er i Samuelsen. Men Kjell Samuelsen, det er jo bror til Jarl, og vi skal høre Kjell her nå, Samuelsen. Gud gjort en veg, er det den heter. Og jeg synes Samuelsen, de har også veldig mye bra. Mye fine melodier, og Kjell Samuelsen kommer her med Gud har gjort en veg. Her kommer den.

Det var Kjell Samuelsen, Gud gjort en veg, var det den het. Ja, tiden den begynner å nærme seg slutten allerede, men jeg skal ta med to melodier til. Christer Sjøgren det ene låten her sånn, og Christer Sjøgren, jeg bruker å ha lørdagens her sånn, så jeg må jo ha med Christer Sjøgren akkurat nå I kveld. Han viser vegen, og Christer Sjøgren han har utgitt masse flotte kristne melodier. Blant annet denne her sånn, han viser vegen, og her kommer den.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra Lin en gjøk som sa

0: tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Den mest bedte bønnen i hele verden bønnen Fader vår, du som i himmelen. Har du bedt den? Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7.